0: Kulturni Tajedan.
1: Dobrodošli i ugodan dobar večer. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da vas smim pozdraviti pri našem kulturnom tajednu. Tematski ćemo se danas baviti prvom knjigom Klausa Ludwiga Kerstingera, ki je zapravo poznat kod slikar, a ne kod autor. U Pandrofu stoji otvaranje kazališnog ljeta pred vrati, ča će biti isto tema. Dobiti morate opet i pregled o mnogih drugih zanimljivih priredab do idućega tajedna. Ali počijat ćemo kod Svenek s muzikom.

0: U Kugi, u velikom borištofu su prezentirali prvu knjigu umjetnika Klausa Ludviga Kerstingera Otac s pockami od farbe Jedan potez, dva sviti. Dvojezična autobiografska knjiga obuhvaća kratke tekste i prozu ki opisuju svakidanji žitak oca i umjetnika. Sara Karal je bila na prezentaciji u Kugi.
1: Klaus Ludwig Kerstinger je poznat pred svim kot likovni umjetnik. U svojoj prvoj autobiografskoj knjigi Otac s pockami od farbe, Jedan potez, dva sviti, opisuje rođeni velikoborištofac život kot otac i umjetnik u Karenci. Knjiga je dvojezična, na hrvatski jezik ju je prevodio Joško Vlašić. Knjiga obuhvaća kratke povidajke iz žitka, ali i pjesmice kod i nekoliko slik umjetnika. Povidajke kod i slike su nekoliko ljet stare. Da je publicira u Vlašićoj knjigi nije bilo planirano, razlaže Klaus Ludwig Kerstinger.
2: Die Kurzgeschichten, die sind starie. Bei jedem Tovarisch Urmene Hamed Abud und die Schriftsteller Bagereka, die moraš tu knjigu zgotovit. Bag ja sam rekao, ja sam slikar, ja nisam autor. Bag mi rekao, umjetnost. No napisat, pa ćemo vidjeti ča će van budet.
1: Klaus Ludwig Kerstinger je bio dva pute u očevoj Karenci. Kod prvoga diteta jedno ljeto, kod drugoga 4 mjesece. Knjiga Otac s pockami od farbe, Jedan potez, dva sviti uglavnom tematizira to vrijeme i opisuje izlete i doživljaje s dicom.
2: Pa u toj knjigi je Otac, to sam ja, koji biva Karence, pa isto umjetnik, pa u toj knjigi se vidi kako mu je umjetnost van zgleda, kako ja kip namuljan, če mislim, to je jedan dan v ateliji, pa onda sidim, pa onda si fotos pogledam, nastavim flashback, pa onda dalje crtam.
1: U knjigi tematizira i takozvane WhatsApp grupe za majke, u koje je stupio Klaus Ludwig Kerstinger za vrijeme Karencije. Jedna majka iz WhatsApp grupe je Štefani Kustrić iz Novoga Sela.
3: Mi smo u toj majkinoj grupi, če on bio u Karenc, smo ga prik njegovu ženu, prik Evu, poznali. To nam je jednostavno povidao da on bi rado pisao, jer imamo kako temu, ako smo to te u sadržaju nutri, smo rekao ne, bi bilo lipo, kako, zato sam jako znati željela kako smo nutri, na kojoj strani.
1: Pri prezentaciji knjige je dugoljetni bivši peljač Kuga galerije Manfred Leier dao uvid u Kerstingerovo djelovanje. Muzičar Gerhard Altman je muzički oblikovao priredbu i oglazbio dvi pjesmice umjetnika. Oba dvi pjesme je muzičar prezentirao u Kugi, tako i pjesmu Jeda milimeta celt, svaki milimetar broji.

0: Uz prezentaciju knjige se u kugi može vidjeti i izložba prilikom 50. rođendana umjetnika. Ona nosi naslov Pocke od farbe u zvijezdanom prahu i kaže slike koje su nastale u karenciji, ali i aktualne. U oko padaju velike slike u ki dominira črljena farba ili ke su jako šare. Ali i manji formati ki kažu olovkom nacrtane male, skoro filigrane figure. Kerstinger rado crta ljude, je stavlja u abstraktnu sliku i je kombinira s različnimi simboli. Veliko Borištovca najveć inspirira današnji svit.
1: Znači, ja ovdje pokažem tako fešnit. Kad se biva karenci tija crti s olovkom, pa sada ovije tematike, ovdje je jedan kip kada je Trump, tako ikon i papa.

0: pa onda papa isto kada je bio na balkoni, moja umjetnost do 12 života. Ča ja vidim, ča ja čutim, isto sagedašnice, to mi je važno, pa to kanem pokazat. Da ni umjetnost od zgur dualika, sa na to je jedna jebena, pa ljudi znaju vidjeti takav anknifungspunkt.
1: Na izložbu je došao velik broj ljudi, publika i kolegi cijenu dijelo Klausa Ludviga Kerstingera. Med njimi sestra Krista Lakna, pisac Konstantin Vlašić i slikar Wolfgang Horvat.
2: On mi je jako važan prijatelj. On se skrbi, on je jedan jako dobar umjetnik, to mi je jako važno.
3: Ja mislim, sigurno je isto do neke mjere i predki drugim najim umjetnikom, onda vidiš okay, kako moraš ti i djelat ili slikat uz tvoj posao oš, ili nekako skombinirat isto, biti umjetnik i imati obitelj, ne? To je čega kada se moraš nada potom orientirat.
4: On konkretnije nastal, on se nek ča djela, rado djela. Ja ga ne čuda puti vidim, ali čuda telefoniramo, ter kontakti se nek ovde.
1: Umjetnik danas živi u Gornjoj Austriji. Izložba Klausa Ludviga Kerstingera u Kugi u Velikom Borištofu se more pogledati još do koncu julija. Knjiga je izašla u nakladi edicija Lex List 12.

0: Na vidilu.
1: Vrućim vremenom štarta u gradišću svenek i kulturna ljetna sezona, ka svako ljeto počne s kazališnim ljetom Pandrov. Pred 30 ljeti su počeli u Pandrovu u ljetni mjeseci pred crikvom igrati teatar. Danas je kazališno ljeto Pandrov etablirani termin u gradišćanskom kulturnom.

0: turnom letu. Pred kratkim je ansambl v Beču predstavil letošnji kusič. V Pandrofu će do pri letošnjoj kazališnoj sezoni kazati Molierovu komediju Skupnjak. Glavnu ulogu Harpagona će pri ovoj 30. i jubilarnoj produkciji kazališnjoga leta igrati novoselac Georg Kustrić. Binezi, skupost, lakomnost i druge človičje slabosti će dostati u centru Kusića, koga će ansambl od 13 glumcev i glumic prikazati na Crikvenom trgu Pandrofa. Med njimi je opet i Hanika Kustrić. Premijera je na taj jedan četvrtak 9. julija, ukupno će biti 15 predstavov.
1: Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnja davna. Sve nježne riječi svijeta za duge puste sate,

0: Preglet o priredab morete čuti od Judite Herceg.
1: Kada kamo?
2: U Malinu čelo u Uzlopu priređuju dojdući četvrtak tamburaški večer s tamburicom Treštov. Početak je u 8 ura na večer. U okviru završnog čitanja studentici i studentov študijskog smjera jezične umjetnosti će Konstantin Vlašić četvrtak čitati iz svojega master teksta Tod, dem Sprach Tod. Literarni večer u Zollamstrasse 7 na terasi VZA će početi u 7 ura na večer. Na nogometnom igralištu u Šuševu će do petak u okviru serije Tamburica uz oganj nastupiti Bahetaši. Početak je u 8 na večer. Pri Kiritofu u Stinjake će petak nastupiti Dražen Zečić u Stinjačkoj dvorani za priredbe. Koncert će začeti u 9 na večer. Goste zabavljati će do i Veseli Stinjaki i Branko. U Pengartu svečuju dojdući vikend Kiritov na glavnoj cesti. Pred krčmom Murci će do se od petka do nedilje bendi skrbiti za hrvatsku zabav. Petak Bečki dečki, a subotu Čunovski pečari. Trudica Domnanović poziva subotu na otvaranje ljetne izložbe s djeli umjetnice Sonje Melhard-Ledl s naslovom Pogledi Ansichten. Vernisaža će biti u 6 na večer. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. Folklorna grupa Stalnost poziva dojdući vikend na Kiritov, koga svečuju na Farofu u Čajti. Subotu će do od 6:30 nastupiti Bahetaši. Nedilju je u 10 Sveta Maša, kuće muzički oblikovati Hatsko kolo. Tamburaški orkestar iz Boar Pinkovac, Top, priređuje opet svoje ljetne koncerte. Subotu je koncert u dvorani za priredbe Pinkovca u 8 ura na večer, a nedilju će Top koncertirati u vodočasnoj crikvi u Krtežu i to u 5 ura od podne. Na Mjenovskom Farofu će subotu biti premijera ljetošnjega mjuzikla Sound of Music. Početak predstave je u 8 ura na večer.

0: Na kraju. Pjesma Na kraju je danas od Cogelstovke Ane Šoretić i nosi naslov Majstorski razred. Autorica čita sama.
1: Majstorski razred. Jedan jedini motiv s izjavom cijeloga grada, svimi svojimi mjesti, ljudi, trsanja. Venecija zadržana na 50x70 cm. Majstori vidu iza slike.
0: Kod svaki pandiljak ćemo i danas nastaviti naš hrvatski program kratko po 8 na večer s emisijom Rub i sredina. Onda morate čuti izvatke albuma Dusa Nova. Brazilijanski muzički stil Bossa Nova je bio inspiracija za UF album. Tim smo jur i na kraju našega kulturnog magazina. Angelika Reman-Mariel se zahvaluje na slušanju i veli s Bogom.

Tu sa nuva jada danas tema, to je projekt hrvatskoga renomiranoga producenta, muzičara i kompozitora Zvonimira Duspjera, poznat ko Tus, a iz toga je kreirao naslov albuma Tusa nuva. Za njega u Afnika bude feel good putovanje kroz vrime i prostor. Dupli album je izašao marcu i sadržava 30 hrvatskih hitov i pop evergreenov. Tomu broji prez dvojbe za dobra stara vremena novih fosilov. Čujte sada Vladimira Kočiša Zeca jačiti u brazilijanskom bossa nova stilu za dobra stara vremena.

Zanimljivo je nastajanje jačke Moja prva ljubav, poznata i po prvi riči teksta Djevojke u ljetnim halima, kaj je izašla 1981. leta od grupe Haustor s Darkom Rundekom. Mišajući reggae, new wave, a da novi val i ska su stvorili vlašći sound. Jačka Moja prva ljubav je bila unčas hit i je dodana sinonim za ljetno vrijeme. U bossa nova stilu, jači opet Darko Rundek, dostane novu facetu.

V današnji emisiji ste čuli snimke iz albuma Dusa Nova s jačkami v bossa nova stilu. S jednom iz njega ću se oprostiti, a pred tim vam želim ja, Petra Marija Živković, još ugodan večer. Čujte sada Ninu Badrić s nja hitom Dani i godine u bossa nova verziji. Zbogo.